Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss.
2: Ring oss på 90 10 90 80.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Mamma,
2: sikkert kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Yeah.
3: Du, mamma.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

Just like a waterfall. Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till! Radio.

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klicka in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: 75, 75. Sextini, sextini. Trettitre, tre, tre. Elve, en, en. 53, 53, 19, 1, 9, 37, 3, 7. 44, 4, 4. 59, 5, 9. 9, enkel 9. 47, 4, 7. 47. Og da har vi kommet til 45 trekk. Neste tall er 54. 5, 4. Syttiseks, syv, seks. 58, 5, 8. 36, 3, 6. 86, 8, 6. 56. Da var vi passert 50 trekk. Neste tall. 26. 2, 6. 16. 1, 6. 15. 1, 5. 42, 4, 2.
1: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, det var bingo på 15.
0: Skal vi se, bingo på 15.
2: Ja.
0: Ja. Har du kontroll?
2: Det er 16, 7, 40.
0: 16, 7, 40.
2: Ja.
0: Skal vi se. 16, 7, 40. 16, 7, 40.
2: Ja. Ja.
0: Og navnet var?
2: Sara Otterå.
0: Sara Otterå.
2: Ja. Ja.
0: Skal du bare lese tall?
2: Ja, 23, 38, 40, 58, 84, 15, 25, 37, 46, 67, 9, 16, 53, 71 og 82.
0: Ja, det var en god, ja. Det var en, ja, god bingo.
2: Ja,
0: og det ble vist, dem. Det ble vist en minirøver også.
2: Ok.
0: Ja.
2: Og hva blir det i ekstra, vel?
0: Det, det er 200 kroner ekstra.
2: Ok. Ja, ja. Nå, men kjempegreier.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Ja.
2: Den er grei.
0: Den er grei.
2: Ja. Ja, hei.
0: Hei. Da var vi ferdige med tredje omgang. Ta en liten pause. Nei, andre omgang. Tilbake straks med tredje. Radio Bardufoss.
3: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
4: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked I Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken I Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
0: Radio Bardufoss. Ja, da var vi klar til omgang nummer 3. Sprang, trippel, hjørne og ei I rekka. Første tall ut 71. 7-1. Trettifem. 3-5. Åttini. 8-9. 37, 3, 7. 14, 1, 4. 76, 7, 6. 22. 2-2.
1: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
5: Ja, hei, det var Jonny. Jonny Iversen, jeg tror jeg hadde sprang på 14.
0: Nå vil se. Jonny.
5: Ja.
0: Iversen. Ja, hva har du kontrolltall?
5: Ja, 31 046.
0: 046. 31 0. 46. Skal vi se. Nei.
5: Har jeg hørt feil på tallene? Ja, nei, det gikk så fort her. Så.
0: Ja, nei, da, du har sprang på 76.
5: Ja, ok. Ja, ja men det greit.
0: Ja, så kan du bare lese tall.
5: 14, 35, 37, 71 og 76.
0: Ja. Det var en god sprang. Gratulerer.
5: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
5: Ha dem.
0: Da var vi ferdig med spranget. Fortsette med trippel og hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene leste var 14, 76 og 22. Neste tall 10. 1, 0. 87, 8, 7, 42, 4, 2, 83, 8, 3, 29. 2, 9.
1: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Jeg har trippel på 83.
0: Skal vi se, trippel på 83.
2: Ja, 1, 9, 1, 2, 8.
0: 1, 9, 1, 1 2, 8. 8.
2: Mm, ansiktet Thomas.
0: 1, 2, 8. Om Sissel.
2: Ja, 89, 87, 83.
0: Ja, det var en god trippel.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god. Der var trippen borte. Her ringer det flere. Hallo?
6: Hei, det er Radio Bingoen.
0: Ja.
6: Jag tror jag har en sprang.
0: En sprang är god.
6: Den är god, ja.
0: Ja. Då ska vi fortsätta på Jörn och Eiraka. Och de tre sista talen jag läste var 42, 83 och 29. Nästa tal är 69. 69. Sextiotre. Sextre.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
7: Sextre.
0: Hallå?
8: Kommer du? Hallå, ja.
0: Ja.
8: Ska vi se, kan det vara vi hade här då? Ett hjörne.
0: Ett hjörne?
8: Ja. Ja.
0: På tallar.
8: 69, men vi hade kontrollnummer 286.
0: 286.
8: Ja.
0: 286. Ja, och var då Trina?
8: Nej, då Elin. Elin Pedersen. Ja.
0: Elin Pedersen. Ja, ska vi bara läsa tal.
8: 14, 69, 10 och 83.
0: Ja, det var ett gott hjörne. Gratulerar.
8: Tack så mycket.
0: Varsågod. Hej. Unnskyld. Då har vi gjort alla de små premierna. Agore ska vi fortsätta kun på en räcka. Och de tre sista talen jag läste var 29, 69 och 63. Nästa tal. 51. 51. 58. 58. 27. 27.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
2: Eiraka på 58.
0: Eiraka på 58. Ja.
2: 310.
0: Ska vi säga. 300. Jo, Vänke.
2: 29, 35, 58, 66, 87.
0: Ja. Det var en god bingo. Gratulerar.
2: Tusen hjärtligt.
0: Ja. Ha det. Då fortsätter vi på to räcka. Och de tre sista talen jag läste var 51, 58 och 27. Nästa tal. 77. 77. 7. Enkel 7. 47. 4. 7. 9. Enkel 9. 75. 75. 86. 86. 45. 45. 31. 31. 88. 88. 64. 64. 17. 1, 7. Femten. En, fem. Sekstien. Seks, en. Sekstiåtte. Seks, åtte. 79, 7, 9, 57, 5, 7, 20, 2, 0. 67, 6, 7, 74, 7, 4, 24, 2, 4, 72, 7, 2, 3, enkel, 3, 21, 2, 1, 55, 5, 5, 49, 4, 9, 62, 6, 2, 46, 4, 6, 34, 3, 4, 19, 1, 9.
1: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
2: Ja, det var bingo på 34.
0: Ska vi se bingo på 34?
2: Ja.
0: Ett kontrolltal?
2: Det är 16764.
0: 16764. 16764.
2: Ja.
0: Ja, och namnet var?
2: Sölvi Otterå.
0: Sölvi.
2: Ja.
0: Ja, ska vi bara läsa tal.
2: 20, 31, 42, 76, 88, 21, 34, 51, 75, 89.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
2: Ja, ja, tack ska du ha.
0: Varsågod.
2: Ja. Amen.
0: Då var vi färdiga med andra räcka. Ska vi fortsätta på tre räcka. Och de tre sista talen jag har läst är 46, 34 och 19. Och vi har framdeles bägge lyckotallen med. Och vi är kommit till 46 track. Nästa tal. 1. Enkel 1. 11, 1, 1, 53, 5, 3, 4-0. Där var vi passerat 50 track. Nästa tal. 43. 4-3. Åtti. 8-0. Seisen. 1-6. Sextiseks. Seks-seks. Åttito. Åtte-to. Femtiseks. Fem-seks. Sjuttioåtta. Sju, åtta. Trettiotvå. Tre, två. Nittio. Nio, noll.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
2: Ja, då var Bingo på 32.
0: På 32?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Och kontrollnummer är 16764.
0: 16764. Och det var samma.
2: Det var samma sist.
0: Följ vi.
2: Ja.
0: Ska vi se.
2: Ja.
0: Ska vi se. 16... Nej. 16-7. 64.
2: Ja.
0: Ja, du ska bara läsa tal.
2: Ja, 20, 31, 42, 76, 88, 21, 34, 51, 75, 89, 3, 17, 32, 45 och 68.
0: Ja. Det var en god bingo kväll det där.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Det var en god bingo kväll.
0: Ja. Ja. Jag vill gratulera.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Varsågod.
2: Ja, då.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ha det. Då var vi färdiga med tredje omgång. Ska vi ha en liten kaffepaus och så är vi tillbaka.
9: Radio Bardufoss.
3: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Bara ett litet ögonblick här. Ja, då fortsätter vi. Sista talarlisten var 74. 22. 2-2. Och vi spelar om Björn och Toracka. 64. 6-4. Trettiofyra. 3-4. 86. 8-6. 65. 6-5.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Ja, då.
2: Hade Jörne på 86.
0: Ska vi se Jörne på 86. Kontrolltal.
2: 20053.
0: 20053.
2: Namnet Toril Tøllefsen.
0: Nej, nu skriver jag bara fel här. Kan du säga Toril?
2: Ja.
0: Tøllefsen. Ja, ska bara läsa tal.
2: 16, 29, 86 och 90.
0: Ja, det var ett gott hjörne. Gratulerar.
2: Tack ska du ha.
0: Varsågod. Då fortsätter vi på Toracke och Kunde. Och de tre sista talarna läste var 34, 86 och 65. Nästa tal är 61. 6-1. 87. 8-7. 70. 7-0. 71. 7-1. 12. 1-2. 80. 8-0. 45. 4-5. 37. 3-7.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.